moes dat lala van die middag tot die ochend. Ek vang jy naans aan jou binnenkoos hoe gorgeous. We could even dala in the skill and speak you on. I tell your parents I'm a legend, they don't have to be bekommerd. Kom moes dat lala van die middag tot die ochend. Ek vang jy naans aan jou binnenkoos hoe gorgeous. We could even dala in the skill and speak you on. I tell your parents I'm a legend, they don't have to be bekommerd. Die blom is na ons eet om sag, jy weet ons blom te passive. Die medies daar is op a plak en hulle is te restless. So bring jou brasa op mekaar om moenie, pesko moenie. Is aan die brand die jylle.